Så där på frukt och grönt du stod vid färskenen. Som en vanlig kar men du är Zinedine Zidane av denna rappingen. Kan si hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej.